dva an, anka ta treći prv me prime se svjetnu malčki za dondola an zmislim tiste se vrnu.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Let me be your hero. Would you dance?